0: you own a business in or around Torvine? If so, why not advertise with Vitalise Radio?
1: The voice of Torvine. This is Vitalise Radio.
2: Mae teithio ar drin gyda Trafnidiaeth Cymru yn rhwydd. Talwch wrth fynd ar draws Metro De Cymru am brisiau arbennig. Tapiwch chi mewn â'ch ffôn, oriawr neu gerdyn, a thapiwch allan ar ôl

0: Listen to Vitalize online at vitalize.org.uk.
1: The voice of Torfaen. This is Vitalize Radio.
2: Mae teithio ar drin gyda Trafnidiaeth Cymru yn rhwydd. Talwch wrth fynd ar draws Metro De Cymru am brisiau arbennig. Tapiwch chi mewn â'ch ffôn, oriawr neu gerdyn a tapiwch allan ar

0: The voice of Torfaen. This is Vitalise Radio.
1: Mae teithio ar drin gyda Trafnidiaeth Cymru yn rhwydd. Talwch wrth fynd ar draws metro.